0: достижим, бери бой.
1: Арена Радио. Прави Церногорски спортски радио.
2: Баща е ово, я мога, че да е ово, що е най-често, ако е ово, он да е ово хит.

Най-актуелният хитови данашница. На Едином, правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

Най-вече хитови, най-актуалния музики. И како ми е добро, е. Люби мене ту-ту. Арена Радио. Люби и ти мене ту-ту. Твой спортски радио.

0: Най-вече хитови, най-актуални музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту. Твой
0: спортски радио.